ネキウィキとティコウィティモニワコティミカカワモトコムトトワカコタクカティマタムウィミマツキケカムネトケテネムビクティティクケテムテウィビテティケココミモコククニティトコキトトワテマトマワカモモツクカツツネウィマタワマテムケモクテテタワツテクビビティミワキネティ

君もここでもう言わたたもかにたたわてにわつかかたまくわくむつわけめめくもめつけけかてじけいめにもけい